prázdna biela a všade nekonečný oceán. Za mojou loďou prázdna biela občas býva kľúč.

nevstúpiš dvakrát do rovnakej rieky medzi tie isté ryby. Kým voda plynie, ja ako bez pamäti rovnaké robím chyby. Jeden strom za každú